Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sind jy ware alle reit vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reisch in die musik, während ek die geschicht vertal, in die scheine leidertjes wat wie tup singe welle. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennenleren wordt.

Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren worden. Wie willen vandaag weder een nieuw leidje leren? Aber eier wie dat nieuwe leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat Ken en Daniel ons feit moet leren. Ik zie de weich, de waarheid in dat leven. Thomas.